0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran.

0: Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
1: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
0: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe, der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådsmedlem Punirma Eriksen, er bekymret.
2: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
0: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
3: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
0: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan.

0: Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
2: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker. Og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte Operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdagen mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyde, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturerne ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker.
3: Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
4: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
5: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge Danske Beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard.
6: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså kl. 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
7: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet, nu handlede det om den her operation, nu var det der fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
7: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
8: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
9: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
10: Er det okay, når ens venner siger det?
9: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
1: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
1: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
3: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udbedres.
1: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
5: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet, eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
6: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udad til også.
5: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
6: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
1: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige hantavirus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til Snus, og velkommen til onsdag morgen. Den første onsdag i maj. Ja, der er jo lidt en særlig historie om den første onsdag i maj. Den vender vi tilbage til, fordi vi skal starte med noget fin musik fra Duke Ellington, der passer meget godt til de tidlige morgenstunder. Det her, det er I Can't Get Started. Og med det så håber jeg, at du godt kan komme i gang lige nu.

er Duke Ellington. Han er jo kendt som en form for fader til hele jazzen, men også en fader til hele big band-genren. Og han var god i de store konstellationer, som for eksempel Duke Ellington Orchestra, som spillede i årtier helt frem til 70'erne. Men han var også god i de små konstellationer, og sådan en fik vi her helt intimt og nært med Duke Ellington bag klaveret. Nummeret hedder I Can't Get Started, og jeg håber jo altså, at jeg kan hjælpe dig godt i gang, så du har fornemmelsen af, at du godt kan get started på den her onsdag morgen med hjælp fra noget god musik og fra mig, Julian Zweigaard. Og de næste tre timer, så skal vi have alt muligt forskellige musik, men vi skal også dykke ned i ugens album, som kommer fra danske Pernille Beford og hendes trio, Beford 3. Og så skal vi også lige have en lidt særlig lyd lidt senere. En lyd, som kommer til at fylde over hele landet kl. 12, for det er nemlig første onsdag i maj, og det ved du måske nok, hvad det betyder. Men mere om det lidt senere. Nu skal vi videre, og vi skal videre med lidt mere pianomusik. Det her, det er Danny Grissett. For albumet Travelogue giver den her amerikanske pianisters Whisper Not.

den amerikanske pianist Danny Grissett her med Whisper Not. Og vi fortsætter nu med musik her fra den danske scene. Det er nyere musik, meget ny musik, som kommer fra Clothing Club, som specialiserer sig i at blande tøj i alle afskygninger som inspiration til deres fine musik, som dufter af beat, men også dufter af jazz. Det er dejligt. Her får vi Norwegian Wool.

Først var det Norwegian Wool fra danske Clothing Club. Derefter var det Norwegian Wood, en version fra tyske Volker Krigel. Og nu skal du have en slags sirene. Ja, det er den første onsdag i maj, og det betyder jo, at kl. 12 så bliver der testet sirenevarslingssystemer over hele landet. Og det kan man godt blive sådan lidt forskrækket over, når det sker, indtil man lige kommer i tanke om, nå jo, det er jo fordi det er første onsdag i maj. Men før 1994, der var det hver onsdag, det blev testet. Det kan jeg ikke huske. Det er der givetvis nogle snuslyttere, der kan huske. Men det er dejligt, at det ikke er hele tiden, at vi skal lytte på det. Men i den anledning, og for at forberede dig lidt på lyden, der har jeg fundet det mest sireneagtige instrument, jeg lige kunne komme i tanke om. Og det er den meget, meget gamle, meget, meget skønne theremin, som var sådan en slags tidlig synthesizer, som stadig bliver brugt den dag i dag, hvor man spiller på den ved at lade sin hånd komme tættere og tættere på instrumentet, så er der en lyssensor, der opfanger, om hånden er tæt på, og så stiger tonen alt efter, hvor tæt hånden er på den lyssensor. Ja, det er lidt kringlet, men det er forklaringen på, hvorfor det er sådan en særlig glidende lyd, man får. Og så er det jo altså også en lyd, som godt kunne minde lidt om en stille og rolig sirene her på varslingssirenedag. Det her, det er Leons Vals, spillet af danske Tulla, som altså mestrer theremin rigtig, rigtig godt.

Et skønt og rigtig mærkeligt instrument, theremin, som her blev spillet af Tula. Det var lærerens vals, du fik lov at lytte til. Og med det der blev klokken 7:27, nu får du Lou Donaldson på The Masquerade Is Over.

0: på P8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

What is this thing called love med Bill Evans. Og nu skal vi til ugens album her på B8. Lige om lidt. Fordi først så skal vi have et nummer fra artisten bag ugens album, som lyder lidt anderledes. Ja, det er Pernille Beford på saxofonen og hendes trio Beford 3, som på albumet A Cup of Joe giver den gas med fed dansk trio jazz, når det er bedst. Men Pernille Beford har lavet alt muligt i sin lange karriere. En super spændende artist, som blandt andet også har afstedkommet det album, der har den vidunderlige titel Gobler og andre urovækkende fænomener tilbage fra 2019, hvor Pernille Beford viser, at hun som solist også er super fed og inspirerende. Der spiller hun i flere lag, spiller både saxofon, spiller fløjte, tværfløjte. Der er noget spoken word indover, der er nogle lydeffekter fra en strand blandt andet. Og det tænkte jeg lige, vi skulle starte med her på den virkelig, virkelig fine aprikostræerne blomstre, inden vi får musik fra selve hendes album med Beford 3.

Aprikostræerne blomstrer. Fed musik fra Pernille Befort. Og nu vender vi os op mod hendes nyeste album med Befort 3, trioen, der hedder A Cup of Joe, og som altså er ugens album her på B8. Det her, det er nummeret Skamlingen.

The Message Continues fra Nubia Garcia. Og nu får du musik fra danske Rixen. En skøn, meget unik vokalist, som faktisk vandt prisen som årets Roots-komponist til Carl-prisen, som blev afviklet for nogle uger siden. Her har han selskab af sangeren Mette Lindberg på Højk Op.

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

Ja, man kunne godt tro, man var kommet i selskab med Tom Waits her, bortset fra, at der bliver sunget på dansk. Og han er helt sin egen, Michael Rixen, under kunstnernavnet Rixen, på et nyt album, som han jo så altså vandt en Carl-pris for i kategorien Roots Komponist. Her fik han selskab af Mette Lindberg på vokalen. Det var Højk op, du lyttede til. Og nu får du en radioavis lige om lidt, men du kan da lige nyde Benjamin Koppel Quartet med theme for Arrow op til da. Og så er jeg tilbage med mere snus. Jeg hedder Julian Zweigo. God morgen.

0: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest taget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
1: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
0: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
1: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
0: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
1: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
0: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
2: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
3: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
2: Ja, der stod der en høj silobygning her, som jeg er revet ned.
3: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
2: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand nede på havnen, det kunne også være et gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
3: Ifølge Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
4: Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
5: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
6: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
7: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan fx være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
8: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
0: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
9: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: Ja, Snus, det er onsdag morgen, og vi har lige fået onsdagssnegl her på kanalen. Vi deler faktisk kageklub med P6's morgenprogram, så vi er godt med. Det håber jeg også, du er, og jeg håber, du er klar til endnu mere morgenmusik fra mig, Julian Zweigaard. Her har vi Alexander Kravlund Guardetto med Gardenia da Bahia.

Alexander Kravlund, Quartetto med lidt brasiliansk love her på Gardinha da Bahia. Men hvad skal vi nu høre? Ja, det er jo ikke kun mig, der bestemmer det. Det kan du faktisk også være med til. Send mig et nummer, du synes, vi alle sammen skal høre her i Snus den her morgen. Eller send mig en besked, hvor du fortæller, hvad der sker omkring dig den her morgen. Så finder jeg noget musik, der passer til. Det er jo egentlig meget nemt, ikke? To muligheder. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212, og i sms'er der skriver man p8 mellemrum og så ens besked. Et nummer eller en beskrivelse. Eller måske begge dele. Husk også lige at sige, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Det er så hyggeligt at vide, hvem vi er her i det her snusland. Mens du tænker, så får du Mekhi McRaven på Holy Land.

Mackay McRavens hypnotiske meditative lyd her fra albumet Universal Beings fik vi Holy Land, i øvrigt med hjælp fra Brandy Younger på harpen. Det var et nummer, som jeg fandt på, at vi skulle høre, men du kan altså også være med til at bestemme her i Snooze. Byd ind med et nummer, som du synes, vi alle sammen skal lægge øre til, eller fortæl mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu, så finder jeg et nummer, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og husk lige at sige, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Og første levende billede, det kommer fra Nordens Paris. Godmorgen, Snooze. Jeg vil så gerne høre Morning Sun med Melody Gardot. Det er for mig den perfekte sang at starte dagen på, og så skinner solen faktisk lige nu i Aalborg, hvor jeg er, med venlig hilsen Julia. Ah, det er dejligt at høre, at solen skinner i Aalborg. Det gør den også andre steder. Jeg kan lige skimte en solstråle ud af det sparsomme studievindue, jeg har. Her får vi Melody Gardot, der synger om den der morgensol for os alle sammen.

Morning Sun med Melody Gardot. Og fra den her nummer foreslået af Julia, der sidder i Aalborg lige nu og nyder morgensolen, så flyver vi over til nabolandet. Vi skal til et sted i Sverige, hvor Snus kører for fuld udblæsning. Godmorgen, Snus. Jeg er i sommerhus i Sverige med min kæreste og min hund. Det er hendes første gang i de svenske skove, og det er lidt langt hjemmefra, synes hun. Vi kom til at spille rigtig meget svensk radio i går, begynderfejl, men nu er vi tilbage på sporet og tænker, at du måske kan finde noget, hvor man glemmer tid og især sted, som føles lidt hjemligt. Kærlige hilsner fra hytten. Og kære jer i hytten, tak for jeres besked. Det er altid dejligt at blive mindet om hjemlandet, når man er ude. Og til det, der har jeg fundet noget musik, som er et slags spejl på, hvad man måske ville sætte på, hvis det var svensk musik, I bad om. Ja, så kunne jeg godt finde på at sætte Jan Johansson og Georg Riedel på med jazz på svensker. Men der findes jo et slags svar på det, som udkom nogle år efter herhjemme i Danmark, nemlig mellem bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen og pianisten Kenny Drew, som også lavede en dueplade med klaver og bas, og som også blandt andet fortolkede folkemelodier. De fortolkede også en masse amerikanske standards, men der var også den her, som forhåbentlig giver lidt hjemlig stemning der i hytten. Det var en lørdag aften.

Nøb og Kenny Drew lavede to dueplader sammen i 70'erne, hvor de fortolkede en lang række melodier i bas-klaverformatet. De var jo nok lidt inspireret af Jazz på svenska, som udkom små 9 år før, hvor Jan Johansson og Georg Riedel jo også fortolkede melodier efter samme opskrift. Men interessant nok, så var sidstnævnte ren folkemusik spillet som jazz. Altså svenske folkemelodier spillet som jazz. Duopladerne med Drew og Nøb havde også en lille smule folkemelodi i sig, for eksempel I skovens dybe stille ro, og så også Det var en lørdag aften, som vi lige hørte. Men resten af melodimaterialet var amerikanske standards. Og det siger både noget om, at dansk jazz på det her tidspunkt, og i det hele taget, var mere, meget mere influeret af USA, end det svenske var. Og det siger også lidt om, at danskernes forhold til deres folkemusikalske arv ikke er helt så stærk, som svenskerne er til deres ditto. Men det er en helt anden og meget lang historie, som vi ikke kan nå lige nu. Men jeg vil bare lige spille svaret fra det svenske, eller altså begyndelsen, må man sige, fra jazz på svenska, der udkom nogle år før, henter vi polska fra Middelpart. Samme format, men lidt anden vibe.

er en kæmpe klassiker. Dave Brubeck med Take 5. Og nu skal vi have en lille quiz. En slags quiz til mig, måske. Flemming, han skriver sådan her. Hej på 8, hvis jeg må vælge et band til afspilning. Kender ikke bandets navn, men her kommer nogle ledetråde. Det er et nyt engelsk afrobeat funk fusion band, og man kan høre, at sangeren har afrikansk afstamning. Ha' en god dag. Kærlig hilsen, Flemming. Og Flemming, tak for den lille quiz, som det jo næsten er. Og ud fra din beskrivelse, så kan det jo være lidt af hvert, må man sige. Det kunne for eksempel være Coco Roco, som vi spiller meget her på kanalen. Det kunne være Nubian Twist. Det kunne måske også være legendariske, i min bog legendariske i hvert fald, i Bibio Sound Machine, som måske ikke er helt altså et kæmpemæssigt stort orkester, men som laver noget mega fed musik. Og jeg stødte første gang på dem, da jeg skulle på Roskilde Festival tilbage i 2014, da jeg hørte det her nummer, The Talking Fish, så var jeg fuldstændig solgt. Wow! Det passer i hvert fald på beskrivelsen, hvis man betragter et band, der er udgivet i 2014 som nyt. Men det kan man jo godt. Her kommer det i hvert fald. The Talking Fish.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

af Side of Me med Himmelekspressen. Tusind tak for alle de mange fine beskeder, som er tækket ind til mig. Det er rigtig dejligt at blive lidt klogere på, hvem I er, hvad I laver, og ikke mindst hvad for noget slags musik, enten specifikke numre eller bare i det hele taget musik, I gerne vil høre. Og nu har vi en udfordring fra nogen, der har det formodentlig godt, men også har det lidt vildt. Det er nogle nybagte forældre. De skriver sådan, hej Snus, min kone og jeg har i forbindelse med vores barsel/farsel hørt rigtig meget Brimmer McCoy. Vi slapper lige nu af på barselsafskedet i Hillerød og ønsker noget nyt, der minder om dem. Hilsen Thor. Og kære jer, kæmpe tillykke. Og det er jo noget af det største, der overhovedet kan forekomme, det er, at man får sig nogle små efterkommere. Og jeg har fundet noget musik, som faktisk spiller lidt ind i det, jeg talte om tidligere med forskellen mellem folkemusikken og jazzen og Danmark og Sverige og sådan noget der. Jeg har fundet en duo, som måske er ny for jer i hvert fald, men som minder en lille smule om Brimmer McCoy, betjener sig af samme lydunivers, men er mere over i folkemusikken. Det er dem, der hedder Elof og Vambær. Det er ukulele og kontrabas sammen, og de udgav for faktisk 10 år siden et helt vildt fint album, der hedder Byen Sover. Og det er en stemning, der rammer rigtig godt til den stilhed, der også kan være på et barselsafsnit. Her kommer altså Byen Sover med Elof og Vambær.

Ja, yeah, fed musik fra det, der var forrige uges album her på B8, som kommer fra kanadiske Dominic Phil sammen med nummeret, det hedder Life Remains. Albumet hedder My World is the Sun. The Noble Art of Teddy Wilson. Ja, den blev udgivet alt for tidligt til, at den kunne nå at blive ugens album her på B8, men må ikke den var blevet det, hvis den altså ikke var udkommet i slutningen af 60'erne. Det tror jeg. Musikken er i hvert fald skøn, og her får du Fool's Rush ind med den her skønne, skønne pianist.

Fools Rush In med Teddy Wilson. Noget, som man næsten kunne have lyst til at kalde salonklavier, men det var altså bare god gamle Teddy Wilson. Der er radiovis lige om et øjeblik, og så får du nogle nyheder, men der er mere snus på den anden side med mig, Julian Zweigaard. Så bliv endelig hængende, og her op mod nyhederne, der får du Celine Desberg med Shintamani.

0: Og så kommer den radiovis, klokken er 9.
1: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
2: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
3: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Ja, og vi står her i buld og mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
3: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
2: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
1: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
4: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
1: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
4: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
1: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Schrøder.
5: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på. Det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
1: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
6: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
7: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
6: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
7: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytikerkab.
6: Tak skal du have.
1: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind. fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Jamen hej og god morgen og velkommen tilbage her til Snus. Og velkommen til Nat King Cole Trio, som nu vil spille os alle sammen dejligt videre i morgen på Polka Dots and Moonbeams.

Ja, Nat King Cole, han var jo en kæmpe stor crooner, og mange vil nok tænke på ham, når de tænker på de der store juleklassikere og hans dybe røst. Men han var jo originalt egentlig bare i godsøjne en helt vildt fænomenal dygtig pianist, som spillede god gammeldags trio jazz i små formater. Og det gjorde han også her på Polka Dots and Moonbeams. Men han spillede næsten, som man hørte hans smukke røst bag tangenterne, synes jeg i hvert fald. Og med det så byder jeg dig altså velkommen tilbage indenfor i snushulen. Og nu skal vi over til Quincy Jones, der giver dig A Taste of Honey. Velkommen tilbage.

er efter et par instrumentale bangers, først med Nat King Cole og trio på Polka Dots and Moonbeams, og derefter Quincy Jones med A Taste of Honey fra albumet Big Band Bossa Nova. Ja, så skal vi have noget vokalmusik, det skal vi. Og det får vi fra svenske Iris Bergkrantz, som bevæger sig frit i et eller andet sted i det smukke område mellem jazzen og folkemusikken. Blandt andet med hendes vokaltrio Åkervinter, men altså også som en stærk jazzvokalist helt i egen ret. Her får vi Hvad tænker han på? Altså med Iris Bergkrantz.

Fra den svenske vokalist Iris Berggrens album Trasighet och Fransar, der gav hun os her Hvad tænker han på, oprindeligt skrevet af svenske Olle Adolfsen. Og nu bevæger vi os over af mod de lidt ældre dage. Ja, altså ikke meget ældre. Vi skal sådan set bare lige 5 år tilbage i tiden. Men altså fra den her plade, vi lige var ved. Det her, det er Houston Pearson med Soupbone.

Er et nummer her fra en af de store saxofonister gennem tiden, som også holdt ved meget, meget længe, Houston Pearson, som i 2017 udgav albumet Rain or Shine. Og ja, herfra der fik vi altså Soup Bone, en lækker bluset sag på lidt over 7 minutter. Og nu skal vi til et super lækkert nummer, ikke fra det amerikanske, men lidt mere sydpå, ned fra det chilenske. Og det skal vi, fordi at, der var nogle af de beskeder, der kom ind i sidste time her i Snus, som jeg ikke nåede, som jeg gerne ville have med. Og nu skal vi altså have den. Vi skal høre Gracias a la Vida. Godmorgen, Snus. Jeg nyder morgensolen og er i gang med at grave min urtehave, så den kan blive klar til, at jeg kan lægge kartofler i. Foråret gør mig så glad og taknemmelig for mit liv, min have, musikken og det dejlige land, som vi bor i. Jeg vil elske at høre Gracias a la Vida, mens jeg graver. God forårsdag til alle fra Mia i Havrebjerg. Og nu skal vi altså til Chile. Til 60'erne. Til en folket vokal.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Hip-hop, jazz, beat, stor æstetisk skønhed, alt sammen tørner det sammen her på Harrison og The Little Shores Feels Like Yesterday. Og nu skal vi rejse lidt. Vi skal fra Sydfyn til Tokyo i morgenstunden. Godmorgen, Julian. Der er så mange fantastiske numre, så vi glemmer ofte noget. Også selvom det er rigtig god musik. Frøken Jacobsen har været spillet en del for et par år siden. Jeg synes, hun er en meget interessant og meget lyrisk kunstner, så skal vi ikke høre hende med Morgen i Tokyo, tror jeg nok, den hedder. De bedste hilsner fra Palle fra Sydfyn. Smuk dag herfra.

Morgen i Tokyo fra Frøken Jacobsen. Et skønt nummer. Et særligt nummer. Nærmest er der to numre i et. Først den her fine solo af cappella-sang, og derefter en lille guitar-meditation. Og jeg ved ikke, om det er særligt sådan, det føles, når det er morgenstund i Tokyo. Det har jeg aldrig prøvet, men at drømme sig lidt væk til nummeret, det kan man i hvert fald, om det så er Tokyo eller et helt andet sted. Eller måske Sydfyn, hvor Palle sidder og lytter med lige nu. Uanset hvad, tak for det, og mind mig om det her skønne nummer også. Nu bevæger vi os mod danske Club Coyote, som blander bluegrass, banjo og folkmusik, lidt jazznoter i deres sound. De har lige spillet på Spot Festivalen i Aarhus, og her der spiller de for os. De er også nummeret, der også hedder, ligesom dem selv, Club Coyote.

Et nummer til den her måned, vi befinder os i nu. Et nummer, der hedder May, der kommer fra finske Iiro Rantala, som har lavet et helt album, der hedder My Finnish Calendar, med en sang, en melodi, en komposition for hver enkelt måned. Det er dejligt som radiovært at kunne få lov til at spille sådan noget helt datoaktuel musik. Og noget, der også er aktuelt i dag, nu hvor det er den første onsdag i måneden, det er, at kl. 12, så lyder der en sirene. Og det er en af de der testvarslingssystemer, som heldigvis kun foregår én gang om året, hvor vi kan høre det i hvert fald. Men som jeg fortalte for et par timer siden her nu, så var det altså helt lidt til 1994, at det var hver onsdag, der var sådan en test. Det kan vi jo glæde os over, at vi ikke skal lægge øre til længere, at det kun er én gang om året. Men for nu at forberede dig lidt på den her lyd, så du ikke går helt i panik, at så har fundet det bedste bud på noget musik, som lyder lidt af en sirene. Og der er jeg faldet over det gamle, meget gamle elektroniske instrument, en såkaldt theremin, som simpelthen lyder af en anden verden. Og det er lidt svært at forklare, hvordan den egentlig bliver spillet på. Man skal bare forestille sig, at der er en lille lyssensor, som registrerer, hvor ens hånd er. Og jo tættere hånden kommer på lyssensoren, jo højere bliver tonen. Simpelthen. Og så kan man jo have sådan nogle lange, svævende sessioner med en theremin. Det er også sådan en, der bliver brugt i gyserfilm nogle gange. Jeg har fundet to numre med theremin. Først er det Gabby Ortmann med Take a Swing at the Moon, hvor man skal lytte godt efter for at finde den, men den er der. Og derefter er det Leons Vals fra danske Tula, der spiller rigtig fint på theremin.

det mystiske, mærkelige, men i grunden også ret smukke instrument til reminen. Det var Leons vals, spillet af danske Tulla, og før det var det Gabi Hartmann med Take a Swing at the Moon, hvor terminen også lige kiggede frem. Og nu kigger vi over mod Brasilien. Vi ser til Nara, der giver os Caso do Acaso.

Ja, for det her lille brasilianske eventyr, så tager vi også endnu et brasiliansk eventyr. Men den her gang, der er det bare med fødderne solidt plantet i den danske muld. Det er fra et nyt album, der hedder Human Angel, som kommer fra Mads Ole R. Hartsen på saxofon og Heine Hansen på pianoet. De fortolker en gammel brasiliansk klassiker, Zingaro, og den bærer dig hele vejen op til radioavisen. Og med det så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Julian Svejgaard, og vi lyttes ved igen i morgen kl. 7.05. Men du må endelig blive hængende, fordi lige om lidt, så er der formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg. Ha' en dejlig dag. Vi lyttes ved.

0: Og nu er den her, Radioavisen. Klokken den er blevet 10.
1: Aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik fra morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
2: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
1: De seneste år har budt på en del op- og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
2: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
1: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
3: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set, så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
1: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og så er porten åbnet til døgnets to bedste timer. Hjertelig velkommen ind for. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det her, det er Formiddag for evigt.

De har virkelig ramt noget smukt sammen, de to her. Mads Ole Ertsen på saxofon og Heine Hansen på klaver. Og så selvom det bare i godsøjne er en fortolkning af et Shubim-nummer, det her. Singaro hedder det her. Og så er vi også kommet godt fra start her i formiddag for evigt. En blød pude at lande på her på denne onsdag formiddag. Jeg skal gøre mit til at pleje den her formiddag på allerbedste måde. Det er døgnets to bedste timer, du har ramt. Det kan blive endnu bedre med musikken. Så hjertelig velkommen til formiddag for evigt.

Games People Play. Klassisk solnummer, skal jeg huske. Men her er altså udsat for lidt hammerdorgel fra Shirley Scott. Lidt musik til din ovl onsdag i dag her formiddag for evigt. Evighedens Analyseinstitut har et spørgsmål til dig. Det er det institut, jeg har sat i søen for at komme lidt tættere på dig, som sidder og lytter til programmet her. Så jeg på en eller anden måde kan danne mig et... ikke et virtuelt billede, men et billede af, hvem det er, der sidder og lytter til programmet her. Og spørgsmålet i dag fra Evighedens Analyseinstitut, det er... Hvad gør din formiddag lækker i dag? Hvad gør din formiddag lækker i dag? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til din lækre formiddag. Hvad gør din formiddag lækker i dag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Skriv til mig på p8@dr.dk eller send mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der gør din formiddag lækker i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Lad os få lidt billeder på alle de lækre formiddage, der udspiller sig ude i det ganske land. Skriv, hvad der gør din formiddag lækker i dag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der gør din formiddag lækker i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver ind og fortæller mig om din lækre formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til sådan en størrelse. Her kommer Joe Williams og synger Stop Pretty Baby.

Stop Pretty Baby, synger Joe Williams til alle formiddagslyttere derude. Spørgsmålet i dag her i formiddag for evigt fra Evighedens Analyseinstitut, instituttet, der er indstiftet for at komme tættere på jer, der sidder og lytter med derude. Spørgsmålet i dag, det er, hvad gør din formiddag lækker? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til dig og din lækre formiddag, din lækker mos. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad der gør din formiddag lækker, og send sms'en til telefonnummer 1212. Mr. Jazz har skrevet til formiddag for evigt. Min formiddag bliver lækker. Jeg giver hele huset en god omgang rengøring med venlig hilsen, Mr. Jazz. Og som vi siger her i formiddag for evigt, sving kost og spand med Herbie Man.

lidt nærmest rock'n'roll-infuseret jazzmusik fra 1962. Herbie Mann på fløjten. Et nummer Right Now, et nummer jeg sender videre til Mr. Jazz, der går og gør rent derhjemme, så hele huset kan blive lækker her til formiddag. Jes fra Brønderslev har skrevet en besked til mig. God formiddag, Niels Christian og resten af æderen. Efter et par små kaotiske uger med en milliard ting om ørerne, har jeg endelig en overkommelig onsdag. Jeg har lidt sølv, jeg skal have lagt i lidt mose i på mine basale kreative behov, så mine basale kreative behov kan blive stimuleret, og ellers skal jeg bare tusse rundt og nørkle i værkstedet. Det er lækker formiddag. Har du ikke lidt smooth, basset jazzlyd, der passer til det? God dag til alle jazzfolks, skriver Jes fra Brønderslev. Jo, det har jeg, Jes.

Guitaristen Ernest Ranklin farver formiddagen i alle mulige smukke farver og lægger en god bund til Jes fra Brønderslev, der skal gå og nørkle i værkstedet her til formiddag. Og det er lækker formiddag for Jes. Jeg har også fået en besked fra Søren, som skriver, jeg er på vandring i den nyudsprungne bøgeskov ved Grejsdalvej i Vejle. God dag fra Søren. Det lyder også lækkert, Søren. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg synes passede godt til den lejlighed. Et nummer, jeg har holdt lidt på nu her, hvor foråret er begyndt at komme. Vi skal selvfølgelig høre det nummer, der hedder Spring is Sprung. Det er Jerry Mulligan, der har skrevet det her. Jerry Mulligan, som er kendt amerikansk saxofonist. Lad os tage med på den her lille forårsrejse sammen med ham.

Er det forvildende energi til en god tur i Grejsdalen ved Vejle, mens man kigger på den nyudsprungne bøgeskov? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Der er i hvert fald rimelig meget power på til sidst her med Jerry Mulligan, der spillede Spring is Sprung, omgivet af alle mulige skønne musikere, som var fremme der i 60'erne, da musikken her indspillet. Men foråret, det indgyder jo også energi og livsglæde og en hoppen og badutspring alle vejen. Så har jeg fået en besked fra Dorte, som også svarer på mit spørgsmål her til formiddag, som altså går på, hvad gør din formiddag lækker i dag? Og det er sådan mere på et overordnet plan, det der med at tænke over sin lækkerhed, tror jeg. God formiddag, står der. Jeg var til

så skal man bare fyre den af. Og nogle af dem, der er gode til det, det er det danske orkester Clothing Club, som har taget tøjbegrebet til sig i alt, hvad de laver af musik. Og deres nye plade, Spring Collection, er snart på vej. Og herfra skal du høre et nummer, som hedder Norwegian Wool.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Jeg må sige, at jeg tager dagligt hatten af fra trommeslageren Christen Osgood, fordi man til et dybt menneske skal man lede længe efter. Og han har også i mange, mange år, meget tidlig i karrieren, opsøgt nogle af de her originalkilder, som havde med jazz at gøre. Og for eksempel tilbage i 2005, hvor han fik fat i den amerikanske saxofonist, allerede på det tidspunkt tus gammel, Sam Rivers, og indspillede musik sammen med ham og hans gode kompagnon, bassisten Ben Street. Og herfra et album, som hedder Violets, fik det nummeret What a Difference a Day Made. Og jeg ved, at Christen han også lige spillet musik med Marshall Allen, verdens ældste saxofonist, som var med i Sun Ra's orkester, og indspillede også musik for nogle år siden med Yusef Lateef, inden han døde. Og der er sikkert mange flere, som jeg ikke har snakket med Christen om endnu, eller ikke har hørt alle pladerne med. Men det er alene af den grund værd og lytte til, hvad både Christen har at sige, og det trommespil, eller orgelspil for den sags skyld, han kommer med. Her var det altså What a Difference a Day Made med Ben Street på bass, og Sam Rivers på saxofon, og Christen også gået på trommer. Så har jeg fået nogle flere beskeder i indbakken, som jeg lige skal have fat på her. Nu skal vi lige se, der var nemlig en jazzbaby, der havde opført sig pænt i nat. Ja, det er min vidunderlige kæreste Trine og jeg. Står der her, har lige haft vores første nat med nyfødte ærtebølle, hvor han ikke har grædt. Det føles som en kæmpe sejr. Så kan du ikke spille noget fejringsmusik, men ikke alt for festligt, så han vågner. Bedste hilsner fra Trine og jeg, som har skrevet til Formiddag for Evigt. Jeg har fundet noget festlig musik, som måske ikke er for vildt.

Der er sådan lidt Tom og Jerry-vibes over musikken her, men Svend Asmussen, han var i Hopla i 1949. Halleluja, I'm the boss. Sådan kan man godt få det, når barnet sover igennem første gang. Så det var det, jeg sendte videre til Trine og jeg, som har haft en rolig nat. Jeg har fået en besked fra Henrik også, som har et spørgsmål til os alle sammen. Hejsa, Mr. Niels Christian Sederberg og alle lækker måse, men specielt til dem med fuldskæg. Der må jeg jo sige, det er jo mig. Har I prøvet at rave overskægget? Nej, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Bliver du mere lækker, eller bare lidt blødere at kysse? Jeg har lige gjort det, men jeg skal ikke være for lækker, da jeg skal ned og dykke med lejende, liderlige gedder. Ja, og så skal dykkermasten slutte tæt på overlæben. Lækker formiddag ønsker sig Henrik fra Svendborg, men om lidt i lækre Almind Sø ved Silkeborg. Henrik, jeg har grebet i den gamle Motown-skuffe, som... jeg har herovre, som er fyldt med gode, lækre sager fra dengang Motown begyndte at røre på sig i 60'erne. Vi skal høre The Marvelettes, som synger Too Many Fish in the Sea.

The Marvelettes synger Too Many Fish in the Sea, og det var et nummer, jeg sendte videre til Henrik, som skal ud og dykke ved, i Almindsø ved Silkeborg, og af den grund var nødt til at barbere overskægget af og prøve at og lege lidt med lækkerheden i det. Ja, jeg ved ikke rigtigt, der er noget hillbilly americana over sådan et look, men held og lykke ned i dybet der, og pas på alle de frække fisk derude. Apropos The Marvelettes, så kom jeg lige til at tænke på, at det var jo faktisk pladeselskabet Motown Records helt store guldfugle i starten af 60'erne, fordi det var dem, der leverede det allerførste hit for Motown Records, nemlig med det nummer, der hedder Please Mr. Postman, som blev det første nummer et hit for det her legendariske soul-pladeselskab Motown Records, som satte nye standarder for, hvordan soulmusik skulle skæres og lyde både i 60'erne og også ind i 70'erne. I 80'erne bliver det lidt mere sparet. Jeg plejer at sige, at de eneste, der holdt liv i Motown Records i 80'erne, det var, hvad hedder det, Stevie Wonder. Ja, og måske nogle andre, men primært ham i hvert fald. Men vi skal høre en besked mere fra en lytter. Det er en lytter, som hedder Andreas, som skriver, Hej Niels Christian, min formiddag gørs lækker af frisk pour over, høj forårssol, og så ikke mindst dine velvalgte sange, står der her. Lækker kaffe og velvalgt musik, det er altid godt. Min Spotify-playliste er simpelthen rødglødende hver eneste formiddag, hvor jeg tilføjer den ene geniale sang efter den anden. Hvor får du det fra? Tak til P8 Jazz. Tak til dig for at udgøre mit faste formiddagsholdpunkt i en ellers travl arbejdsdag, skriver Andreas. Andreas, tusind tak for de søde ord. Andreas, det har jo taget mig 20 år at have så mange mærkelige ting på lager inde i mit hoved, så jeg kan gribe ud i luften efter ting i den store sæk, som jeg plejer at kalde det, i et program som det her. Så altså jeg kan kun anbefale bare at blive ved med at lytte til alt muligt. Og så på et eller andet tidspunkt, så har du så mange ting, gode ting på lager, så du lige kan svinge det ud af ærmet. Vi skal have noget god musik til din friske pour over den høje forårssol. Altså pour betyder helle på engelsk, men det betyder til på fransk. Så her får vi nummeret pour André Citroën med Lindberg Hemmer Foundation.

Man får nogle hak i tuden, når man lever et liv. Så det er fuldstændig uundgåeligt, og et af de store hak i tuden for mig personligt, det var dengang Master Fatman, han stillede sin træsko, fordi han var en kær ven og en meget kær kollega her på P8. Og derfor så bliver jeg altid en lille smule sentimental, når jeg hører hans rolige, behagelige basspil på et nummer som det her for eksempel, eller alt, hvad han lavede med Lindberg Hemmer Foundation. Pour André Citroën hedder det nummer her fra debutpladen fra Lindberg Hemmer Foundation, som kom i de glade 90'er for 30 år siden. Scandinavian Supermarket Music at its very best hedder albumet, hvor musikken her ligger på. Op til radioavisen, så får vi lige lidt storladen musik fra Moondog.

0: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Der er blevet nedjusteret gang på gang, altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
0: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Schrøder.
1: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
0: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
2: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag. På stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
0: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
2: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, vil han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
0: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i den her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
4: Og ved du hvad, jeg synes lige, vi skal starte med høj sol og sommerstemning. Velkommen til formiddag for evigt.

Ej, tak til Bruno Panardas for at udgive musikken her. Nummer, der hedder Steady Grace. Og med en rolig hånd, så vil jeg styre formiddagen frem til kl. 12. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Velkommen til Formiddag for evigt. Der er to meget simple regler tilbage i Formiddag for evigt i dag. Den første regel, det er, at det er mig, der har playlisten. Og den anden regel, det er, at det er dig, der deltager i quizzen lige om et lille øjeblik. Så hjertelig velkommen til Formiddag for evigt.

Det var Louis Armstrong og hans orkester dengang, som hed Dixieland's 7-1946. Do you know what it means to miss New Orleans? Der er quiz her i formiddag for evigt lige om et lille øjeblik, men først så synger Johanna Linnea Jacobsen nummeret Blue for dig.

blid, behagelig, god stemning fra Johanna Linnea Jacobsen. Her var det nummeret Blue fra albumet Alone Together. Det er blevet tid til den store lavkage-jazz-quiz i formiddag for evigt. Sted, hvor du har mulighed for at vinde en rygsæk fra B8, så du kan gå og flashe derude og vise dit tilhørsforhold. Reglerne er meget simple. Vi har taget et kendt stykke musik, så har vi skilt ad i de forskellige instrumentalspor, og så spiller jeg dem drypvis over nogle ledetråde til dig, og du skal gætte, hvad det er for nummer, det drejer sig om. Jeg er med på, at det kan være svært, når det kun er trommerne, som vi starter med, men der skal være en lille gulerod til alle jer, der sidder og spidser ører derude. Så der er selvfølgelig to præmier i den her quiz her. Der er først til møllepræmien. Det er dig, der kan svare hurtigst på, hvad det er for nummer, vi har med at gøre. Vi har flere eksempler på, der er nogen, der har været gode til at gætte numrene alene på trommesporet, og det synes jeg er helt fænomenalt godt gået. Og det vil jeg også sige, det er i dag, hvis du kan gætte, hvad det er for nummer, jeg har taget med, hvis du kun lytter til trommerne. Men der er altså en først til møllepræmie. Hvis du den første, der svarer rigtigt på nummeret i min indbakke, får en rygsæk. Og så trækker jeg også lod blandt alle de andre rigtige svar, som forhåbentlig dukker op i løbet af den her quiz her. Ja, så er reglerne på plads. Skal vi ikke bare gå i gang? Jeg starter med at spille trommesporet fra det her stykke musik. Du skal gætte, hvad det er for en stykke musik. Og så må vi jo se, hvordan det går. Lad os lige høre en gang. Jeg skal lige trykke her. Så skal vi høre, hvordan trommerne lyder på det nummer, du skal gætte i dag her i den store jazz-lavkage-quiz. Det er vist det, man kalder en på tirsdag rytme, det her. Jeg kan oplyse jer alle sammen om, at vi er i Danmark. Og det er et nummer, jeg tror stort set alle mennesker i hele Danmark har lyttet til på et tidspunkt. Men hvad er det for et nummer? Det er dig, der skal gætte det. Du skal skrive til p8@dr.dk eller send mig en sms, skriv jazz, lav et memrum, kom med dit bud på et rigtigt svar i den store lavkage jazz quiz i dag. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, ellers gælder dit svar ikke. Jeg vil have et navn, så jeg kan udråbe en vinder ved navn senere i programmet her. Hvad er det for nummer, vi er med at gøre? Vi hører trommespor i baggrunden her. Hvad er det for nummer, der er med i quizzen i dag? Det er dig, der skal svare på det. Kom med et bud. Mailadressen er åben, p8@dr.dk, eller send mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, kom med dit bud på svaret i den store jazz-lavkage-quiz i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk dit navn, når du skriver ind til mig.

Her fik du Roberta Flack og det nummer, som hedder Feel Like Making Love. Vi er midt i en stor lavkage-jazz-quiz i dag, og Michael er en lytter, som har skrevet ind og svaret rigtigt. Michael har gættet nummeret alene på trommerne i dag. Og det betyder jo, at Michael får udløst det, der hedder første møllepræmien i dag. Så Michael, du har sikret dig en rygsæk, men der er stadig mulighed til alle andre, som måske ikke har gættet rigtigt endnu. Jeg trækker selvfølgelig lod blandt alle de andre rigtige svar, der kommer ind i løbet af den her lille quizdel af formiddag for evigt i dag. Trommerne på det nummer, du skal gætte i dag, lyder altså sådan her. Hvis vi nu sætter bas på, så kan det være, at tiøren falder derhjemme. Lad os lige prøve en gang. Hvad er det for et nummer, det drejer sig om i dag? Det skal du gætte. Kom med et bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Eller du kan sende en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror, det rigtige svar. Send sms'en til telefonnummer 1212. Vi har at gøre med et berømt stykke dansk musik, kan jeg godt sige, i dag. Og sådan lyder bassen og trommerne altså på det nummer, du skal gætte i dag. Skriv ind og kom med dit bud i quizzen. Så kan det være, at du er med i lodtrækningen, hvis du svarer rigtigt på quizzen i dag. Nu tager vi lige en på Sinkadosen sammen med orkestret Tonbrygget, som er stiftet af bassisten Dan Berglund fra Sverige.

En af mine personlige favoritter fra bassisten Dan Bavlunds projekt Tonbrygget. Et nummer, der findes på albumet For Evergreens, som kom i 2016. Et nummer, der hedder Sinkadus. Sinkadus. Vi er gang i en stor jazz-lagkage-quiz i dag her i formiddag for evigt. I dag med et dansk nummer på programmet, som I skal gætte, hvad er for et nummer ud fra de enkelte lydspor. Altså, vi har skilt musikken ad, og I har allerede fået lov at høre trommerne og bassen, som lyder sådan her. Og det nummer, du skal gætte i dag, det er et kendt stykke dansk jazz, kan jeg vist roligt sige. Der er også et klaver, der spiller på det her nummer her. Lad os høre, hvordan det lyder.

Hvad er det for en stykke musik, vi har med at gøre her? Der er altså et større orkester, der spiller det her, men du får altså kun lov til at høre bas, trommer og klaver fra nummeret her. Det bliver sidste ledtråd med det her klaver her. Kom med et bud på, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazz-lagkage-quiz. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du tror er det rigtige svar, og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, så jeg kan udråbe dig som vinder, hvis du bliver trukket som vinder af lodtrækningsquizzen lidt senere her. Ja, hvad er det for nummer, vi har med at gøre her? Kom med dit bud. Jeg trækker lod lidt senere. I får ikke flere ledtråde, så hold godt fast i musikken her, der kører i baggrunden her. p8@dr.dk eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazz-lagkage-quiz, og send sms'en til telefonnummer 1212. Dansk nummer, meget berømt. Det her, det er også et dansk nummer. Det er Over Tage med Svaneborg Cardyb.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier

En af de allerstørste sangstemmer fra Brasilien, historisk set i hvert fald, Elis Regina her med nummeret Bala Com Bala. Jeg ved ikke, om du nogensinde har googlet Elis Regina Funeral på Google, og så set billeder fra hendes begravelse. Jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker, der var med til den, men Rio de Janeiro's gader, det var i hvert fald fyldt op med sørgende mennesker, og de har mistet det her skønne menneske her. Jeg skal nok trække lod blandt de rigtige svar af den store lavkage jazzquiz lidt senere, men lige nu skal vi zoome ind på det, der er ugens album her på B8. Det kommer fra komponist og saxofonist Pernille Befort og hendes lille dejlige trio, bestående af hende selv på saxofon og Esben Laub von Lilienskjold på trommer. Og så er det Morten Ankerfeldt på bas. De har en meget samtømret enhed på et nyt album, der hedder A Cup of Joe, hvor Pernille Befort har skrevet nye numre, men med inspiration fra den store jazzsaxofonist Joe Henderson. Vi skal høre nummeret Simplicity denne formiddag.

Det var Beaufort 3, og det nummer, der hedder Simplicity, skrevet af saxofonist Pernille Beaufort, som også er i front på albumet A Cup of Joe, som altså er ugens album her. Og hun serverer altså musikken med dyb inspiration fra måske en af hendes personlige helte, nemlig saxofonisten Joe Henderson. Det er lige præcis derfor, at musikken hedder, som den hedder. Nå. Jeg afslører en vinder lige om et lille bit øjeblik her i formiddag for evigt af den store lavkage jazzquiz. Men først så siger vi lige på italiensk. Jazz per favore. Det lød underligt svensk, det der. Men musikken fejler ikke noget.

Emilio Richards, eller Emil Richards, som han også bare kaldte sig selv, lavede musik med, jamen, måske lidt afsæt i sin italienske baggrund. Han er fra USA. Skøn musiker fra USA, som jeg opdagede for nylig. Jasper Favore hedder det nummer her. Jeg skal lige bruge lidt ekstra tid. Jeg sidder formiddagsstener lidt for meget her i studiet lige nu til at finde en vinder af den store Jazz Lagkage Quiz. Imens så kan I lige lytte til ny musik fra et dansk orkester, som kalder sig Birner. Et nummer her, som hedder Dagny.

Birner hedder den her danske trio her, som spiller skønne nordiske toner. Her fik du nummeret Dagny. Vi skal have fundet en vinder af den store jazzlagkage-quiz i dag. Vi har jo hørt et stykke musik, som bas. Og nå, men det var i hvert fald det her nummer, der var det rigtige svar. Det var Olsenbanden-temaet, som I lyttede til i den her udgave, vi havde taget med i quizzen i dag. Der var det med Papa Boo's Viking Jazz Band. Og ikke den helt originale lyder lidt anderledes. Men det er Ben Fabricius Bjerre, der har skrevet musikken. Bare superkendt nummer jo, som alle på en eller anden måde stiftet bekendtskab med. Det er lige før, jeg tror, at indfødsretsprøven også har noget med Olsenbanden med. Det er jo verdens største folkekære komedie filmserie af dem alle. Vi nyder dem også derhjemme, har købt adgang til dem alle sammen på streaming services, og børnene elsker Olsenbanden. Og ja, der er et eller andet. Den der kombination af en god lurendrejer-historie og så lidt slapstick-komedie, det går rent ind også den dag i dag. Men der er kommet rigtig mange rigtige svar ind på. Der er også kommet nogen, som jeg synes er lidt sjovt. Der er mange af jer, som har svaret i dag i quizzen, at det var Kajs sang, altså Kaj Andrea. Kajs sang, hej, jeg hedder Kaj. Og det er jo meget tæt på, at det næsten kunne være rigtigt, men det er altså ikke det rigtige svar. I dag, det er tema melodien fra Olsenbanden, det drejer sig om. Michael var hurtigst på aftrækkeren og har vundet en rygsæk alene, fordi han var hurtig på aftrækkeren. Første møllepræmien går til Michael, og lodtrækningspræmien går til Gitte, som også var ret hurtig på aftrækkeren, men ikke lige nåede det, før Michael sendte ind. Så Gitte og Michael, tillykke til jer. I har vundet en rygsæk her fra P8. Al praktikken tager vi lige bagom. Og lad os lige høre temaet fra Olsenbanden. Her er Papa Boo's Viking Jazz Band udgave.

Det var Olsenbanden-temaet spillet her af Papa Bus Viking Jazz Band, et nummer, som de fleste danskere kender, hvis ikke dem alle sammen nærmest. Det var formiddag for evigt for i dag. Ben Webster spiller lidt på hornet her op til radioavisen. How long has this been going on? Ha' en god eftermiddag.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet af de mere end 1000 jordprøver, børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det hyler og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen, og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klasen.
8: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
9: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
10: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Duster er da også godt tilfreds.
11: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Duster. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Duster, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
12: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har han grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Duster, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
11: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
12: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
12: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
4: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
13: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude at samle jordprøver ind.
14: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
13: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
15: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
13: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vika Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
16: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
17: bevæget sig.
16: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
13: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
16: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul med jorden, og så tester vi de forskellige lag.
18: Ja, skal vi prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
19: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, Ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
20: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
19: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
20: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare flået over eller kørt over.
19: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
21: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelse viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
4: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
22: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt skyer indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer her over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
23: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går bedre for Danmarks største virksomhed Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mark Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
1: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Schrøder.
2: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. For traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
3: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
1: Der var der jo steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
3: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
1: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: que eu canto aqui. Hoje eu sei que o mundo é grande e o mar de ondas se faz.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: 8 personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. 3 af dem er døde, det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
3: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
2: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
3: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
2: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
4: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget. Det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt. Så det er jo sådan, det er åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
5: Jamen, den varslingssirene bør jo virke. Og ellers så skal der jo meldes ud, at det er den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
2: Lød det fra Peter Dicker og Jytte Kure, og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker, ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
6: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
2: Johannes Spændeskov fra Østerjølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
7: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
2: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for. Og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
8: Velkommen indenfor. I går blev vi befriet.
9: I dag er vi det fortsat.
8: Frem mod klokken 16,
9: der er der frihedsinducerende jazz i din radio.
10: Du lytter til Shuffle her på P8.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lyttentin.
1: Så blev det onsdag. Det var med solen i øjnene, jeg cyklede herud i morges i DR-byen. Det var med en overhængende grønhed i bøgebladene og i bøgebuskene. De er lige på nippet til at gå fra den der helt kvaste, triste, brune farve til at se flotte ud med deres nygrønne blade. Og det er en fryd, simpelthen. Og det vil du også opdage i dagens playlist, at det er det, der på en eller anden måde repræsenterer resten af eftermiddagen her rent musikalsk. Det er altså med et forårsspirende håb, at jeg sætter mig her bag mikrofonen hverdag, for tiden i hvert fald, fordi det er sådan, at din eftermiddag jo nødig skal gå lydløst hen, og derfor, jamen der har jeg fået den public service forpligtelse, der består i at sende god musik i din generelle retning. Og i dag, jamen der betyder det ugens album, ny musik fra en yderst alsidig og vanvittig dygtig dansk musiker. Vi skal høre noget, som har en kirke opkaldt efter sig. Vi skal høre noget om nogle blomster. Vi skal høre et umage makkerpar fra 80'erne. Og så skal vi også høre noget, som altså drejer i en solrig retning. Noget, som er svært at være vrissen til. Ja, vi får travlt, hvis vi skal nå igennem alt det inden klokken 16. Men jamen, lad os bare komme i gang. Det her, det er et nummer, der hedder Elegantly Wasted. Med de to guitarbrødre, Hermanos Gutierrez og Leon Bridges. Velkommen til 2 timers eftermiddags radio her på P3.

0: for you. I'll be there no time.
1: Der er noget over den der texanske landevejs-prærie-gitar, hvor der altså bliver trukket godt og grundigt i strengene for lige præcis at nå op på de rette frekvenser. Og så altså sådan en, jamen en guitarlyd, der ligger og roterer. Det giver en eller anden effekt af dobler-effekten af, at den ligesom svinger en lille smule i frekvens og intensitets. Elegantly Wasted hed det her nummer. Et, som altså giver mig lyst til at tage min lille Skoda Citigo og køre 250 km på en vej, hvor man selvfølgelig må køre så hurtigt, men I forstår følelsen. Nu skal vi høre et aarhusiansk band, som er en musikalsk, et garderobeskab musikalsk, og ikke bare sådan et med din vanlige hvide skjorter og stramme bukser. Nej, Clothing Club, de disker altså op med noget anden stil, både musikalsk, men også rent tøjmæssigt. De har farverige klunds på, når de spiller, og de har altså en glæde, som ikke er til at tage fejl af, også i musikken. Det her, det er et nummer, der hedder Norwegian Wool, fra deres nyeste plade, som hedder Spring Collection.

Jeg har fornøjelsen af at opleve Clothing Club et par gange live, og derfor undrer det mig ikke, at de har fået ekstremt gode anmeldelser fra deres koncert den forrige weekend her på Spot Festival i Aarhus. Det her nummer hedder Norwegian Wool, altså fra Clothing Club.

Pusher Man her fra Curtis Mayfield. Et nummer, der rummer det metalag, at udover at blive afhængig af det, som Pusher Man sælger, jamen så er det her nummer altså også afhængighedsskabende. Det er fra filmen Superfly fra 70'erne, hvor Curtis Mayfield altså lagde soundtrack til. Og det her nummer, jamen det er helt igennem et legendarisk nummer, det er det bare. Og apropos legendarisk, jamen så skal vi nu høre en fortolkning, et arrangement af John Coltrane's A Love Supreme, det her store spirituelle kultstatus værk, som altså Mathias Heisen, danske mundharpespiller og DR Big Band, har kastet sig hovedkuls ud i at arrangere en version til dem. Og det er der altså kommet en plade ud af, som er udkommet for meget nyligt, som hedder A Love Supreme Revisited med Mathias Heise på mundharpespiller. Harpe i front, og vi skal høre den del, den akt, så at sige, af det her værk, som hedder Acknowledgement, altså fra Mathias Heise og DR Big Band.

Take a Step Back her fra Veronica Mortensen, en ny single fra i år. Og det, der kører i baggrunden her, jamen det er som en Adam Nussbaum og Niels Henning Ørsted Pedersen, der lige spiller dig ind i det nummer, der hedder 2A Brother. Hvor Ulf Kenius altså også lige plinger med på gitaren. Tre musikere, som spiller fuldstændig forrygende. Det her, det er fra starten af 90'erne. Pladen hedder 2A Brother, det hedder nummeret også. Og det er til dig.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mine kunstgjorte blommer. Fik du her, hvor klokken er gået hen og blevet 11,5 minut i 3? Vi bliver mødt af en radioavis om 11,5 minut, men på den anden side er der altså meget mere shuffle. Så frem mod klokken 16, der kan jeg lige forberede dig på, at vi skal høre fra ugens album denne uge her på P8. Vi skal høre nyt fra en engelsk guitarist, så skal vi høre fra en af den danske musikscenes mest imponerende og alsidige musikere. Han synger også, og det gør han altså på en ny single, som vi skal høre på den anden side af radioavisen. Men inden vi når så langt, så får du her Astrud Gilberto med Berimbau.

Det var dog et urimeligt lækkert nummer, det her Sun Rays Like Stilts fra Tommy Guerrero, som udover at være guitarist og musiker og kunstner i det hele taget, jamen så er han også en habil skateboarder og var faktisk i 80'erne decideret professionel oppe i samme rang som Tony Hawk og dem, man kender. Sun Rays Like Stilts, altså her til din onsdag eftermiddag. Op mod en radioavis, som vi ikke kan holde for døren længere, jamen der får du et nummer her fra The Isley Brothers, en version af Summer Breeze, Seal & Crofts originalsang, men her altså i en jazzet version, der fører dig op mod 3 minutters nyheder. Og på den anden side af den, jamen, der må du love mig, at du stadig holder skansen, fordi musikken er fortsat i højsædet frem mod klokken 16 her på P8 med masser af godt, masser af nyt, masser af du kender fra den dybe jazzhat. Ja. Ingen grund til at slukke for din radio endnu. Men vi høres lige ved på den anden side af en radioavis. Ha'

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
2: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
1: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
1: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
1: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
4: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
5: Nej, du blev... Nu vil jeg forkæle dig med god musik frem mod klokken 16. Her for eksempel fra Mose Allison, der ikke forstår, hvorfor han skal i fængsel. Velkommen tilbage.
6: Well, I'm sitting over here on Parchment Farm and

0: for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Og med det, rigtig hjertelig velkommen tilbage her på P8, frem mod klokken 16. Der står din radio indstillet på shuffle, og det er med mig, Magnus Løbentin, mig, der styrer i slagets gang her, og altså har fornøjelsen af at have sammensat en playliste, som består af jamen, alt muligt lækkert, som på den ene eller den anden måde forhåbentlig kan styre din eftermiddag i den korrekte retning. Jeg er som en flue på væggen, en frekvens i luften, en stemme i vinden, en lille nisse, der går bag dig og tjekker og finder ud af, hvilken type musik du har brug for. Ja, nisse-fænomenet der, det gav ikke rigtig mening, men du forstår, hvad jeg mener, ikke? Jeg har frem mod klokken 16 en playliste, som består af ugens album. Vi skal høre fra en, som jeg har fået at vide, jeg ligner ind imellem. Så skal vi høre fra en dansk komponist, fløjtenist, sanger, en musikalsk Pinocchio, som har udgivet en ny single, og vi skal høre fra en amerikansk soul-sanger og rettighedsforkæmper og politiker. Ja, det kræver, at vi kommer i gang, og det gør vi her med et nummer fra Céline Desberg. Velkommen tilbage til Shuffle.

Shintamani hed det her nummer, altså fra Celine Desberg. Nu skal vi høre fra en engelsk guitarist, som har været mentalt lige i en nede periode og har holdt sig væk fra musikscenen. Han debuterede også i en ung alder og fik stor succes allerede i starten af 20'erne med sine plader, som balancerede der på kanten mellem soul og R&B og jazz. Og han hedder Tom Misch. Han er nu tilbage i fuld flor med en ny plade, som hedder Full Circle. Mon ikke der er noget symbolisme i det? Og vi skal høre det nummer, der hedder Echo from the Flames, som jeg er helt vild med. Musikalsk, der er det altså en overskuelig sag. Stille og roligt bliver der lagt mere og mere på. Han er en gudsbenådet guitarist, og så har han altså også en sans for at strikke et dejligt nummer sammen med forskellige instrumenteringer. Stille og roligt kommer der lidt stryg på, så kommer der lidt kor. Ja, men hør det bare for dig selv. Echo from the Flames.

Milano her fra Marie K. Et skønt band har hun med sig. En person her, som jeg faktisk op til flere gange er blevet forvekslet med. Altså Marie. Nå, nu skal vi høre fra ugens album, og det er altså Jazz med Jazz på denne omgang. Det er fra Pernille Befort og Esben Laub von Lilienskjold på trommer og Morten Ankerfeldt på bas, der tilsammen udgør Beforts 3. De har udgivet en plade, som er et lille kip med hatten til nogle af 60'ernes innovative saxofonister, eller rettere en af dem, Joe Henderson, der altså sammen med John Coltrane og Wayne Shorter altså begik sig i de grupper der. Og den her plade hedder A Cup of Joe. Det er en plade, som er fyldt med originalnumre fra Pernille Befort selv, men som altså, hvad kan man sige, inspirationsmæssigt lige kipper med hatten til noget af det ekspressive spil, som altså Joe Henderson stod for. Det her nummer hedder Courts in the Act fra ugens album denne uge. Det hedder A Cup of Joe.

Smæk for skillingen her. Det er Jazz med Jazz på, kort in the act. Fra ugens album denne uge, en skøn plade fra Beaufort 3. A Cup of Joe hedder den plade. Og nu er det blevet tid til at høre noget, som jeg synes, at det er alt for længe siden, jeg har hørt. Gabby Hartmann, lidt fransk finesse, Take a Swing at the Moon.

0: Take a Swing at the Moon. Sikke dejligt nummer kom fra parisiske Gabby Hartmann. Hun er også skøn på fransk, men her er altså et nummer på engelsk. Men jeg synes godt, vi kan blive, ikke at det skal gå hen og blive frankofilt, men nu når vi er her, så kan vi lige så godt også sætte et nummer her med Serge Gainsbourg på La Javanaise.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

0: Just One of Those Things. Hurtig klaverspil her fra Art Tatum fra 56. Og 4 år frem i tiden derfra, ikke fra nu, men derfra, der lander vi i 1960, der udkommer den plade, der hedder Sin and Soul fra Oscar Brown Jr., en jazz- og soul- og R&B-sanger, som altså er, jamen han er en performer, han er kreativ, han har en måde med ord at forme virkeligheden, så den bliver humoristisk, og den bliver samtidig alvorlig. Altså, det er en svær balance, og vi skal høre et par eksempler på den her, en plade, Sin and Soul, som ja, han laver altså noget af et såkaldt flex på forsiden af pladen. Der står der nemlig fra Nina Simone en hyldest til Oscar Brown Jr. Nina Simone, en personlig anbefaling af den her plade, som synes, at Oscar Brown Jr. er en af de mest kreative unge mænd i musikbranchen i dag. Sikke en hæder. Hvis jeg havde fået den, så havde jeg også printet den forrest på alt, hvad havde mit navn og ansigt på. Men vi skal høre 2 numre her fra Oscar Brown Jr. Performer, sanger, som også var kastet sig ud i noget politik på et tidspunkt. Det skal jeg fortælle om på den anden side. Først her, But I Was Cool.
1: I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel and never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have run away.

0: Er det ikke fedt? Det synes jeg. But I Was Cool her fra Oscar Brown Jr., en plade fra 1960, Sin and Soul. En mand, som skrev ekstremt mange sange, som havde en krog i virkeligheden, og han kastede sig altså også ud i politik. Han begik sig på alle mulige kunstneriske fronter i forsøg på at få sin vision ud, som handler om lige rettigheder. Han var rettighedsforkæmper, arbejdede meget, lavede meget humanitært arbejde og satte altså en stærk visionær indsats for at skabe en bedre fremtid. Og rent musikalsk og visionsmæssigt, der har han altså spredt ringe i vandet, som har sat sig. Og måske særligt også på grund af, i hvert fald med gennembruddet i den her plade, Sin and Soul, som vi bliver i Oscar Brown Jr.'s klassiker fra 1960. Først hørte du But I Was Cool, og det her nummer, det hedder Somebody Buy Me a Drink.
1: The other night, out along Skid Row,

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Gentle Thoughts fra Herbie Hancock. Og med det er vi nået så langt, at jeg er nødt til at takke af for i dag. Jeg er tilbage igen om 22 timer, så har du lige lidt tid at komme derpå. Imens der kan du jo blive hængende her på kanalen for at høre Salonen, og senere er der Sjæl med Karen Rosenberg. Op mod en radioavis, der får du en ny single fra Ollie Wallace, hvor han både synger og spiller og komponerer og alt muligt. Den hedder I'm Your Man og sætter altså fart over feltet til din onsdag eftermiddag her. Husk, al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt, til vi høres ved igen i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. 2 af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få en komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lønstoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
3: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
1: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lønstoft Hansen.
3: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
1: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lønstoft Hansen.
3: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
4: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektor, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
4: Det var jo typisk sådan nogle kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder for både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
5: Ja, velkommen indenfor denne onsdag eftermiddag her i salongen på P8. Vi skal være i selskab med hinanden hele vejen frem til kl. 18, og jeg har masser af gode sager på programmet. Men først og fremmest skal vi altså lytte til masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Alice Coltrane. Her er det Turiya and Ramakrishna. Velkommen til salongen på P8.

Alice Coltrane med Turaya and Ramakrishna. Foråret er for alvor over os, og det kan man nærmest ikke undgå at lægge mærke til, hvis man bevæger sig udenfor. Det tror jeg nærmest er ligegyldigt, om man er på landet eller om man er i byen. Noget af det, som jeg nyder ved at bo i København, og det er altså alle de her smukke, smukke kirsebærtræer, som er i fuld flor i øjeblikket. Man kan gå forskellige steder, og så bliver man altså bare helt ramt af det her meget, meget smukke syn. Det giver mig også lyst til, at vi skal lytte til noget musik med nogle dejlige forårstoner. Jeg har fundet det her nummer frem fra Lise Reinau. Her er det Bossa Novani.

Dejlige lette toner her fra Lisa Reinau. Det var Bossa Novani. Lidt senere i programmet skal det handle om ugens album, men lige nu skal vi i selskab med Mariam Hassan og Anna Sara Ruah.

Her var det Can I Call You Rose med The Sacred Souls, som jeg var så heldig at opleve sidste år på Roskilde Festivalen. Og derfor er der også et eller andet særligt forbundet med, når jeg hører deres musik, så kan jeg ikke lade være med at tænke sommer, sol og varme og festivalstemning. Det er altså bare dejligt. Vi er nået til ugens album, som kommer fra B4 3 og som hedder A Cup of Joe. Saxofonisten Pernille Beford hylder nemlig jazzlegenden Joe Henderson med sine nye energiske kompositioner, hvor at det kraftfulde og ekspressive udtryk i den grad er i centrum. På albummet der spiller hun sammen med Esben Lauf von Lillenskjold på trommer og Morten Ankerfeldt på bas. Og det er altså et samspil, der i den grad løfter musikken med både nerve og nærvær. Vi skal selvfølgelig lytte til et nummer fra albummet. Her er det Simplicity.

Pino, Palladino og Blake Mills her med Taka. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til salonen. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså bare at sammensætte et rigtig dejligt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. 2026 ser ud til at allerede nu at blive et år med masser af god musik. Blandt andet udkom denne her tidligere på året et album fra Salt, som hedder Chapter One, og vi skal lige lytte til et nummer derfra. Det her er Protector.

Salt udgav tidligere på året albumet Chapter One, hvor det her nummer Protector stammer fra. Og fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal i selskab med en af de helt store legender, nemlig Monica Zetterlund. Og jeg må nok erkende, at jeg har en svaghed for det sungende svenske sprog, især når det kommer fra Monica Zetterlunds mund. Her er det Jag vet en dejlig rosa.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu...
1: Her var det Kiosk med en dråbe. Tiden den flyver afsted, og det betyder også, at der snart kommer en radioavis. Men vi kan lige nå et par numre til. Her er det Gary Mulligan med 24 præludier op 28.

Her lyttede vi til Præludium i E-mol med Gary Mulligan. Om lidt kommer der en radioavis. Det betyder, at klokken den rammer 17. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen, så bliver endelig hængende. Vi kan lige nå et sidste nummer. If You Don't Want My Love, her med Chilen and Gonda.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están
1: asintomáticos. Fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Der, altså sådan nogle har man set før, men det her det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældig under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
5: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
6: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
5: Tak for det.
1: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med mere salongen. Og også i den her time er der masser af gode sager på programmet. Vi skal blandt andet en tur forbi ugens blå stemme. Og så skal vi selvfølgelig bare lytte til en masse god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Johanna Linnea Jacobsen. Her er det Blue. Velkommen til salongen på P8.

King Curtis med Memphis Soul Stew. Sådan en sen onsdag eftermiddag kan man godt nogle gange lige have brug for at få ro på nervesystemet. Sådan har jeg det i hvert fald, når man har sådan en hæsblæsende dag, hvor der sker alt muligt, og hvor man er travlt med alle mulige forskellige ting. Så når man måske om eftermiddagen kommer hjem, så kan man godt lige have brug for bare lige sådan at sidde i et par minutter og zone ud. Og der er det altså meget rart at have et lille soundtrack. Nu ved jeg ikke, om du har tid til det her i din dag, men hvis du har, så er det måske nu, du skal tage det her moment. Vi skal nemlig høre Junior Mans med I'm Falling For You.

Ahmad Jamal Trio her med Dolphin Dance. Lige om lidt skal det handle om denne uges blå stemme. Men kunne du godt tænke dig at være med til at beslutte, hvem der skal være næste uges blå stemme, så skal du altså spidse ører nu. Det er nemlig sådan, at vi hver uge indstiller to kandidater til at blive den næste uges blå stemme. Og det du så skal gøre, det er at gå ind på P8's Instagram eller Facebook, finde det seneste opslag med ugens blå stemme, og så går du altså ind og afgiver din stemme. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille smagsprøve fra hver af de to kandidater, der ligesom er i spil til næste uge. Og det er, eller den ene er, Leon Bridges. Jeg har fundet et nummer frem, han har lavet sammen med Kudan Bing. Det her er Texas Sun.

Leon Bridges her i selskab med Kudan Bing på nummeret Texas Sun. Og som jeg sagde, før vi lyttede til nummeret, så er Leon Bridges altså en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Vi skal selvfølgelig også lige høre en lille smagsprøve fra den anden kandidat, og det er danske Jalisa her med Your Light.

blev optaget i Kingston på Jamaica med legendariske musikere som Sly & Robbie, som altså virkelig inden for reggae-musikken var det her backbone og har været med på utrolig mange plader. Udover det, så havde han også dem, som hed iTrees, som var Bob Marleys korister. Albummet blev hans største kommercielle succes og solgte virkelig mange eksemplarer. Vi skal høre et nummer fra det her album. Det her er La Marseillaise.

Varme toner her fra Serge Gainsbourg, La Marseillaise, som altså stammer fra hans reggae-album, som i den grad blev en kæmpe succes. Serge Gainsbourg er jo ugens blå stemme her på P8, og vi skal selvfølgelig høre meget mere til ham i løbet af ugen. Nu skal vi i selskab med Svend Wunder på Scenic Byway.

Her var vi tilbage i 1956 med Dorothy Ashby og nummeret Aeolian Groove. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Jeg har sagt det før, 2026 tegner til at blive et rigtig godt musikår. Blandt andet på grund af det her nummer. Her er det Nordlys med Hvorom alting er havet.

Endnu en dejlig udgivelse, som er udkommet her i 2026. Det var Blåly med Bølger. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder jo selvfølgelig, at der kommer en radiovis, men det betyder også, at salonen skal til at runde af for i dag. Heldigvis sidder min kollega Karen Rosenberg klar med sjæl efter radiovisen, så bliv endelig hængende. Jeg er helt sikker på, at der er masser af god soulmusik på programmet. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, fra 16 til 18. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Blossom Derry med Try Your Wings. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
2: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that
1: jeg vil sige, at det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
3: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
4: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder, blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
5: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
6: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
5: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
6: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
5: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
7: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
5: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af papsalerkner for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
8: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænderne.
5: Men morgensang, det kan man stadig synge.
1: Vejrudsigten kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Og senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til Sjælen på P1.

Det her var The Five Stair Steps og nummeret Oh Child. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. 2 timer har vi foran os, som bliver fyldt med den lækreste soulmusik helt tilbage fra 50'erne, da solen opstod, og frem til i dag. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på programmet, og jeg kan godt love dig, at vi kommer ud i mange forskellige følelser i dag, for hvis der er noget, solmusikken virkelig mestrer, så er det at formidle følelserne. At synge med sjælen. Her får du en ny soulsanger fra Australien. Han kalder sig selv for Don West. Det er retro soul, og det hedder Send It Back. Velkommen til Sjæl.

Det her var Parlor Greens og Jolene. Pladeselskabet Stax Records lå i Memphis, Tennessee. Og det var et pladeselskab, som var kendt for at have den her mere rå lyd, end for eksempel Motown havde. En mere blueset og en lidt mere country-agtig lyd. Og en af de allerførste mandlige sangere, som blev signet til det her pladeselskab, det var William Bell. Han var meget mere end bare en sanger, han var også en sangskriver. Og udgav ufattelig mange numre på Stax Records, og blev ligesom også definitionen af en af de stemmer, som var med til at kendetegne det her pladeselskab. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som han har skrevet i samarbejde med den sangskriver, som hedder Booker T. Jones. Det er ham fra Booker T. and the MGs. Og originalt, der skrev de faktisk sangen til Otis Redding, men han nåede desværre aldrig at indspille nummeret, fordi han gik jo bort i en helt forfærdelig flyulykke, et flystyrt. Og derfor så bestemte de sig for at gøre noget helt andet med sangen, nemlig at lave den om til en duet. Og det var en god idé, for med sig fik William Bell nemlig sangerinden Judy Clay, som var kendt for gospelmiljøet, og også var kendt for at lave duetter. Hun har haft nogle duet-hits sammen med forskellige mandlige sanger. Og nummeret her, det blev altså lavet om fra en solosang til en duet og endte som nummeret her. Det udkom i 1968. Det hedder Private Number. Her får du Judy Clay og William Bell.

Det her nummer stammer tilbage fra start 70'erne. Det var med The Manhattans og hed Don't Take Your Love. Og som jeg sad og lyttede til det her nummer, så kom jeg til at tænke på, hvor meget af de her specielt mandlige vokalgrupper virkelig har betydet noget for, hvordan opstillingen senere kom til at lyde i de mere moderne 90'er R&B mandegrupper. Hvis man for eksempel lytter til den kæmpestore gruppe, som de jo var dengang, Boys to Men, så er det fuldstændig samme opstilling, altså vokaler, sangere, som kan noget forskelligt. Der er typisk den, der kan synge rigtig højt falset, og virkelig kan lave de store fraseringer, og så kommer bassen ind og siger et eller andet meget, meget dybfølt, som man blandt andet kunne høre her på The Manhattans. Det nummer, vi skal lytte til nu, det er et ret nyt nummer. Det er udkommet her for ikke særlig lang tid siden i 2026. Det er med en gruppe, som egentlig ikke er en gruppe, men mere er et form for musikalsk kollektiv. De tjekker ind og ud af studiet, og der er en kæmpe mængde af musikere, som er en del af det, der hedder Family Company. Så går de i studiet en gang imellem, indspiller live i studiet og har forskellige gæster med, og det har de blandt andet på det her nummer. De har nemlig fået sangerinden Cher Givens med på nummeret. De er inspireret af de gamle 70'er-ikoner, som for eksempel Bill Withers og Stevie Wonder. De har sådan en nedtonet lyd, som jeg synes er ret lækker. Specielt den basgang, der er meget bærende i nummeret her, ryger lige ind, hvor jeg synes, at det er rigtig godt. Her får du dem på nummeret Maybe I'm a Fool, But I'm in Love Again. Det her, det er Family Company og Cher Givens.

Et af de fundamenter, som soulmusikken voksede ud af, det her, det var nummeret Sincerely med The Moonglows tilbage fra midten af 50'erne. Og nu skal vi til et ikonisk nummer, en blanding af soul og funk og jazz. Det blev et nummer, som kom til at kendetegne og være spydspids for den store politiske bølge, som først startede i USA i 1969 og senere skyllede ud over hele verden. Nummeret er med Jill Scott Heron, og det er et nummer, som også ud over, at det havde det her meget politiske statement, bliver i eftertiden anskuet som et af de første sådan, fundamentale numre inden for hiphop. Fordi at Jill Scott Heron, han både blander den her soulfunkede lyd sammen med, at han taler rytmisk hen over selve nummeret. Det er et nummer, som handler om, at ægte forandring, det sker inde i dig selv. Det sker ikke, når man sidder derhjemme med en øl i hånden i sofaen, eller hvis man overfører det til i dag, sidder og trykker like et eller andet sted på internettet. Derimod sker det inde i en selv, og også når man er i menneskelig forbindelse med andre mennesker, at man simpelthen går på gaden, og det var der jo rigtig mange, der gjorde der tilbage i slutningen af 60'erne, krævede en ny verden. Her får du det legendariske nummer The Revolution Will Not Be Televised. Det her, det er Jill Scott Heron, og du lytter til Sjæl.

Little Janice og Since You've Been Gone. Nu skal vi skrue tiden tilbage til 1987, for der skete noget helt vildt på verdens soul-scenen. På det her tidspunkt i slutningen af 80'erne, der var soulen pakket ind i elektronik og ikke mindst i bløde store synthesizer. Og så var den på vej til at blive rigtig elektronisk, for da vi kom ind i 90'erne, der blev soulen jo kanaliseret over i den mere progressive R&B. Men det vi skal lytte til nu, det er det, som ofte bliver kaldt for The Missing Link. Linket mellem den klassiske 60'er soul og 90'ernes progressive R&B. Manden, vi skal lytte til, han udkom med hans debutplade i 1987. Og han blev på en eller anden måde en brobygger imellem de her generationer, fordi han trådte væk fra den der mere bløde og meget elektroniske måde at lave soulmusik på. Han lagde sig op af giganter som Sam Cooke, Otis Redding og James Brown. Han blev ofte kaldt for den nye Prince, fordi han netop var sådan en multi-instrumentalist, skrev alle hans sange selv, og også havde den her lidt rå nerve. Han spillede guitar, og han var ekstremt sådan kropslig på scenen, og havde virkelig den her nærmest grænseoverskridende, sexede måde at performe sine sange på. Han hedder Terence Trent D'Arby, og her får du ham på hans første hit tilbage fra 1987. Det hedder If You Let Me Stay.

Det her var Gary Burton og Las Vegas Tango, og nu skal vi til noget af en eksplosion af et solnummer. Det er med gruppen The Dramatics. Her får du Get Up and Get Down.

sjæl på Beordet Jazz.

Kæmpe vokalpræstation her fra Doris Allen, der bare sang sin sjæl ud her på nummeret A Shell of a Woman. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har jo meget mere lækker soulmusik til dig på den anden side af radioavisen, så bliver du bare hængende her. Og op til den får du et nummer, som passer rigtig godt til den her weekend, vi lige har været igennem. Nummeret, det hedder Summer Breeze. Her får du The Isley Brothers.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kun logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at lette op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt i forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark, lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Anden time af Sjæl er i gang. Programmet, der er fyldt med de store følelser, som soulmusikken den er lavet af. Nummeret her, det var Smiling Faces Sometimes med The Undisputed Truth. Mit navn er Karen Rosenberg, og vi har stadigvæk en hel time tilbage fyldt med soulmusik. Både den nye og den gamle. Og nu skal vi til noget ret nyt. Det er to kunstnere, der er gået sammen, nemlig Matters og Known, der er i selskab med her med sangerinde Miggie Arpa. Og sammen har de lavet det her lidt jazzede, soulede, funkede nummer, som har sådan en tilbagelænet vibe over sig. Og hvis der er noget, som musikerne i England er rigtig gode til inden for soul og jazz, så er det bare at arbejde sammen på kryds og tværs. Sprænge rammerne, hop ud af alle de bokse, som os radioværter og musikjournalister rigtig godt kan lide at putte dem ned i. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Den er jo flydende og organisk, og det kan man høre på nummeret her, som hedder Dream of the Contest.

Let's start on the long white table. So sweet, so cold, so fair.

En entertainer, en spredebasse og en fuldstændig fantastisk sanger, Cab Calloway, tilbage fra 1941 på hans version af St. James Infirmary. Og nu skal vi til lidt af en sjældenhed, specielt hvis man har selve vinylpladen, som nummeret her ligger på. Det er med Gloria Ann Taylor og hedder Love is a Hurtin' Thing. Hun var en sangerinde, som trådte ud af musikbranchen tilbage i 70'erne, men hun er altså efterhånden blevet kendt som en af de helt store sangerinder, som var med til at skabe den her lyd. Grunden til, at jeg siger, at den er så mange penge værd, den her plade, det er fordi, at der blev ikke trykt så mange plader med hende, og derfor så blev det op igennem årene kæmpe stort at have hendes plader, fordi de var så sjældne, og de blev solgt for mange, mange, mange, mange penge. De blev ved med at kun eksistere i få eksemplarer indtil 2010, da et pladeselskab genudgav hendes musik. Nummeret, vi skal lytte til, det er en version, som originalt blev fremført af Lou Rawls i 66, men Gloria Ann Taylors version fra starten af 70'erne, den har en helt anden, mere moderne tilgang på daværende tidspunkt. Der bliver leget med tonerne, og hun har altså en super dejlig stemme. Her får du hende på det sjældne nummer, Love is a Hurtin' Thing.

Carrot Strong og Money, That's What I Want fra 59. Altså lige der, hvor at soul-genren, den sådan for alvor, fik sit eget navn og spredte sig ud imellem musikere, der måske normalt lavede doo-wop eller måske jazz. Og så gik det altså stærkt op igennem 60'erne. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er et rigtig godt eksempel på nogle af alle de her fantastiske specielt sangerinder, som kommer ud af England. Der er rigtig mange, der ligger sig i et krydsfelt mellem jazzen og soulen, og en af dem, det er sangerinden Leanne LaHavers. Hun har en helt vild lækker stemme. Den er altid meget close-mic'et. Altså, hun er helt tæt på mikrofonen, når hun synger, og derfor kan man høre hver en lille detalje. Og så har hun også en langsom og nærmest hypnotiserende vibrato på hendes stemme. Her får du hende på nummeret Paper Thin.

Brother Jack McDuff og Hunk of Funk. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er en kæmpe soulklassiker tilbage fra 1967 og er med Eddie Floyd. Da han gik i gang med hans medkomponister på at skrive det her nummer, der sad de og brainstormede over overtro. Og de sagde, at de simpelthen havde været igennem nærmest alt, hvad der overhovedet var kendt på det tidspunkt, de skrev sangen om overtro. Alt fra katte til paraply og you name it. Men så begyndte de at tale om, hvad er det egentlig, der bringer held og lykke, i stedet for at det får sådan et lidt mørkt tema, den her sang. Så lad os prøve at tage den over i, at man prøver at give hinanden held og lykke, og hvordan gør man egentlig det? Og så siger Eddie Floyd, knock on wood. Og det blev titlen på sangen, som er kendt for at have det her meget dramatiske punkt i sangen, hvor at der er stilhed. Og det gør også, at man husker sangen enormt godt, og at alle ligesom synger med, når Knock on Wood kommer ind. Her får du Eddie Floyd for fuld udblæsning på nummeret.

Det var Mavis Staples, der sang sjælen ud her på I Have Learned to Do Without You. Hende, vi nu skal lytte til, hun brugte starten af hendes karriere på ikke at udgive sin musik selv, men simpelthen være sangskriver for andre. Hun har blandt andet skrevet hits for folk som Rihanna, Kanye West og Beyoncé, bare for at nævne nogle få. Men her på det seneste, så hun altså kastet sig ud i en solokarriere. Og sidste år udkom Kirby med hendes album Miss Black America. Det her album, det er en hyldest til hendes rødder i de amerikanske sydstater, specielt omkring Mississippi. Hun tager traditionen op med at blande bluesen og gospel og soul sammen, som man har gjort.

der igennem årtier. Og det kan man blandt andet høre her på nummeret, som er en hyldest til de mennesker, som har skabt fundamentet for hendes liv. Her får du My People.

Bernard Pudi og Way Back Home. Sangeren, guitaristen og komponisten Joey Gilmore var kendt for at kunne blande bluesen og soulen sammen, så englene simpelthen sang. Det nummer, vi skal lytte til, det er et godt eksempel på, hvordan han gør det. Der er blues i bunden, og så er der soul på toppen. Altså, han synger soulet, men selve grunden i nummeret, det er blues. Nummeret handler om noget af det værste, man overhovedet kan tænke sig. Nemlig, at ens elskede forlader en, og ikke nok med det, de forlader os en, for at tage hen til en anden. Her får du Somebody Done Took My Baby and Gone.

Jackie Chan og Any Other Way. Sjæl er ved at være slut for i dag, men husk, hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind i DR's app, DR Lyd, og lytte til de foregående programmer. Op til radioavisen skal vi lytte til en lidt glemt og hemmelig perle. Den stammer fra The Black Exotics, og det hedder What Am I Waiting For? Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Ismail Bakay ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
2: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
3: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
1: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åbent nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
2: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund, i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP. Og Ratvan-styrken, det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier, herunder BBC, på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Nathalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
2: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nathalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
2: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
2: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Nathalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Nathalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
4: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
1: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborge heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske